از حزنکم جی غریبی نچی من لهیا نحس کلین من لبهته هاتم برا و از بمرم با آخیم و با حسرت بلال تبه آهو بنه من بی کفن من دینن سر چیای بلن داکو بگیجه بدنامن بین اوبای ولات من داکو بگیجه بدنامن بین اوبای ولات من